oriënteer se 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds bekleed het met u liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

0: Live from my studio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Liewe broer en suster, ek groet u in die naam van Jesus, baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit dag 4 in ons reeks oor openbaring en ek praat met u oor die verheerlikte Christus. In die vorige boodskap het ons gesien dat Johannes 7 goue kandelare sien en dat Jesus tussen die kandelare staan. Die kandelare stel die 7 gemeentes voor. Christus is dus nie ver van sy kerk af nie. Hy wandel tussen sy gemeentes en hy ken hulle. Vandag kyk ons na Johannes se beskrywing van die een wat hy daar sien. Openbaring 1 vers 13 tot 16, dit sê, en tussen die kandelare het ek iemand gesien soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad wat tot by sy voete gehang het en 'n goue band om sy bors. Sy kop en hare was wit soos wit wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vlammende vuur. Sy voete was soos gloeiende koper, wat in 'n oond gloeierig gemaak is, en sy stem soos die gedruis van baie waters. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Uit sy mond het 'n skerp, tweesnydende swaard gekom, en sy gesig was soos die son, wat in al sy krag skyn. Johannes gebruik baie beeldryke taal om die heerlikheid, die heiligheid, die wysheid en die gesag van Jesus Christus te beskryf. Johannes sê dat hy iemand sien, soos die seun van die mens, en hierdie uitdrukking verbind openbaring met Daniël 7. Daniël sien in 'n nagtelike visioen iemand soos 'n mensekind wat met die wolke van die hemel kom, en aan hom word heerskappy en eer en 'n ewige koninkryk gegee. Die seun van die mens is dus nie bloot 'n gewone mens nie. Hy is die koning aan wie God universele en ewige heerskappy gee. Jesus het hierdie titel dikwels vir homself gebruik. Hy het homself verbind aan die seun van die mens wat kom oordeel en regeer. Johannes sien dus nie bloot vir Jesus, soos hy tydens sy aardse bediening gelyk het nie. Hy sien die opgestane, die verheerlikte Christus, die een aan wie alle mag behoort, prys die Here. Dieselfde Jesus, wat as 'n nederige baba gebore is, wat moeg geword het, wat gehuil het, en wat aan die kruis gesterf het, is nou die verheerlikte koning. Broer, suster, sien die kontras. Jesus dra 'n lang kleed en 'n goue band om sy bors. Die kleed laat ons dink aan waardigheid, aan koninklike gesag en priesterskap. In die Ou Testament is lang gewade met aanbidding en diens in God se heiligdom verbind. Jesus is dus nie net koning nie. Hy is ook die een wat vir sy volk intree. Hebreërs 4 vers 14 sê dat ons 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het. Jesus, die seun van God. En dit beteken dat die verheerlikte Christus nie onbetrokke na sy kerk kyk nie. Hy is koning oor sy kerk, maar hy is ook die middelaar wat sy volk verstaan en hulle voor God verteenwoordig. Hy ken ons swakheid. Hy weet wat het beteken om versoek te word, om verwerp te word en te ly. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Die een wat Johannes in heerlikheid sien, is nie 'n koue en 'n afsydige heerser nie. Hy is die heilige koning wat sy volk liefhet en wat vir hulle intree. Sy wit hare, Johannes sê dat Jesus se kop en hare wit soos wit wol en soos sneeu is. Hierdie beeld herinner ons sterk aan Daniël 7, waar die oue van daar beskryf word met klere wit soos sneeu en hare soos skoon wol. In Daniël is dit 'n beeld van God se ewigheid, van God se wysheid en van sy heilige majesteit. Wanneer openbaring soortgelyk

omstandighede verander, regerings verander, maar Jesus Christus bly dieselfde. Sy oë, sê die skrif, soos vuurvlamme. Johannes sien dat Jesus se oë soos 'n vuurvlam is. Hierdie beeld wys op sy volmaakte insig. Jesus kyk nie net na uiterlike dinge nie. Hy sien die waarheid van ons harte. Ons kan ander mense mislei. Ons kan vriendelik lyk terwyl ons eintlik bitterheid in ons hart dra. Ons kan godsdienstige woorde gebruik terwyl ons harte ver van God af is. Maar niks is vir Christus verborgen nie. Sy oë soos vuur is vir die gelowige terselfdertyd 'n waarskuwing en 'n troos. Dit is 'n waarskuwing omdat ons nie met skynheiligheid voor hom kan leef nie. Maar dit is ook 'n troos omdat hy ook ons pyn sien wat ander mense nie sien nie. Hy sien die stille trane, die verborge stryd en die getrouheid wat niemand anders raak sien nie. Die Here sien alles. Hy sien die verkeerde wat reggestel moet word en hy sien die goeie wat in geloof gedoen word. En dan sê die teks, sy voete is soos gloeiende koper wat in 'n oond gloeierig gemaak is. Dit is 'n beeld van standvastigheid, van krag en oordeel. Wanneer iemand se voete stewig staan, kan hy nie maklik omgestoot word nie. Christus staan vas. Hy word nie deur die magte van hierdie wêreld omvergewerp nie. Die bose mag vir 'n tyd lank sterk lyk. Onreg kan soms oorwinnaars wees, maar Christus se voete staan vas en sy oordeel is regverdig. Die Here Jesus sal uiteindelik alles wat verkeerd is aan die lig bring en oordeel. Daarom hoef ons nie self die finale regters van hierdie wêreld te wees nie. Ons kan die saak ten volle aan die Here toe vertrou. Johannes sê Christus se stem klink soos die gedruis van baie waters. Dink aan die mag van die see of 'n groot waterval. Dit is nie 'n sagte of 'n onbelangrike geluid nie. Dit dra gesag en kan nie geïgnoreer word nie. Die wêreld het baie stemme, maar die stem van Jesus Christus is groter as almal. En wanneer hy praat, bring sy woord lewe. Wanneer die Here waarsku, moet ons luister. En wanneer hy beloof, kan ons hom vertrou. Sy stem het die disippels uit vrees geroep. Sy stem het storms stil gemaak. Sy stem het dooies tot lewe geroep. En sy stem sal uiteindelik die laaste woord oor die geskiedenis spreek. Boeta Sissa, hierdie beskrywing verbind Openbaring 1 met Daniël 7 en Daniël 10. Daniël 7 wys op die seun van die mens wat 'n ewige koninkryk ontvang. Daniël 10 beskryf 'n hemelse gestalte met 'n gesig soos weerlig, oë soos vakkels en 'n stem soos die geluid van 'n menigte. Johannes gebruik hierdie bekende Bybelse beelde om vir ons te wys dat Jesus deel in God se heerlikheid en gesag. Die lyn deur die Bybel is duidelik. Daniël sien die komende seun van die mens. Die evangelies verkondig Jesus as die seun van die mens. Openbaring wys hom as die verheerlikte koning en aan die einde van die Bybel sien ons die lam as die lig van die nuwe Jerusalem. Die Jesus wat ek en jy aanbid, is dus nie slegs 'n voorbeeld van liefde nie. Hy is die ewige koning. Hy is die heilige regter. Hy is die groot hoë priester en die Here van die komende koninkryk. En die boodskap vir vandag is dat Jesus is groter as jou omstandighede en sy heerlikheid word nie bepaal deur hoe die wêreld lyk nie. Tweedens, Jesus ken my en jou volkome. Ons kan niks vir hom wegsteek nie, maar ons hoef ook nie ons pyn vir hom weg te steek nie. Derdens sien ons dat Jesus is ons koning en ons hoë priester. Hy het gesag oor ons, maar hy is ook genadig teenoor ons. Vierdens sien ons dat Jesus se woord het finale autoriteit. Sy stem is sterker as die stem van vrees, as die stem van verwarring en wêreldse magte. In die vyfde plek, Christus sal uit

0: eindelijk reg laat geskied. Ons kan daarom getrou bly, selfs wanneer ons nie dadelik die uitkoms sien nie. Vra jouself vanoggend, sien jy Jesus net as 'n helper, of is hy ook jou Here en jou koning? Is daar iets wat jy vir hom probeer wegsteek? Of vertrou jy sy woord meer as die stemme rondom jou? Bring die heerlikheid van Christus jou tot aanbidding. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons aanbid U as die ewige Seun van die mens, die koning van heerlikheid en ons groot Hoëpriester. Dankie dat U ons volkome ken en tog genadig met ons is. Reinig ons harte, Here, en leer ons om in die lig van U heiligheid te leef. Help ons om U stem bo alle ander stemme te hoor. Gee aan ons moed, omdat U vas staan en U koninkryk nooit beëindig sal word nie. In die naam van Jesus. Amen en amen. Boeta, sissa, mag jy vandag onthou dat die Jesus wat tussen die kandelare wandel, is die ewige koning met oë soos vuur en 'n stem soos baie waters. Die Here seën jou. Shalom.
1: Jakobus 1:17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdag oggend. Môre Shani. Ekskuus. Wanneer ons baie keer verre, nê, dan gaan Shani sien ons ry 5, 6 uur op die pad. Dan gaan sy kry vir my 'n koppie koffie en sy kry vir ons 'n koeldrank. En dan gaan kry sy vir haar ook 'n koppie koffie en 'n koeldrank. En dan sal ek gewoonlik my koppie koffie eerste klaar drink. En dan weet jy wat sal my vrou sê, sy sê jou is klaar, jy kan definitief nog 'n slukkie van myne vat, ek het nog oor. En as my Pepsi Max klaar is, dan sê sy, wil jy nog vir my Pepsi Max ook hê? Sy maak hom net oop, my gee hom vir my. Sy sal sê, is jou Pepsi klaar? Ek sê, ja my baby, dan sê sy, wil jy van my hê? En dis so naby aan vanoggend se boodskap. Jy sien, baie keer is daar iemand wat se hoop klaar is. En dan het jy nog hoop. En dan verwag die Here van ons dat ons beskikbaar moet wees, sodat die Heilige Gees deur ons kan werk, dat ons daai hoop wat ons het, met daai persoon kan deel, sodat hulle weer hoop kry. Party mense het nie krag nie. Hulle geloof is non-existent, hulle is moedeloos. En dan jy het die krag van God ontvang, en jou geloof is sterk, en jy het moed, jy is nie moedeloos nie. En dan wil die Here jou gebruik om daai persoon wie se Pepsi klaar is, wie se krag klaar is, wie se geloof non-existent is, wie op moedverloorse vlakte is, wil die Here jou gebruik en sê, weet jy wat my kind, hulle sin is klaar, wil jy nie bietjie dit wat jy het met hulle deel nie, wil jy nie 'n getuienis met hulle gaan deel nie, wil jy nie my liefde met hulle deel nie. Wanneer jy nou klaar is, kom haal by my. Dit moet ons mindset wees. En ons moet vol wees van God se liefde. En ons moet dit wys vir die mense wat nodig het om dit te hoor. In die boek van Prediker leer ons dat 2 is beter as 1. En dit het my so laat dink aan toe ek hierdie boodskap voorberei aan my vrou wat op die pad net vir my sê, my man, weet jy wat? En dan weet ek my koffie is klaar. Dan is ek nog lus vir koffie want ek's moeg. En wat sy sal doen is dat sommer dadelik net haar koffie, wat ook al oor is, net vir my gee, want sy weet ek het dit nodig om wakker te bly. Ek weet nie of sy bang is ons gaan ongelukkig wees nie, maar sy gee vir my van die koffie, sonder om te dink, sonder om te stry en te sê, ja maar, jy drink altyd jou koffie klaar en ons moet vir iemand dit kan gee wat ons vol is van, sonder om hulle hele speech te gee. Dit net vir hulle te gee, want ons het dit verniet ontvang. En verniet moet ons dit vir hulle kan weggee. Verniet kan ons hulle daarmee bless. En het jy geweet, vandag deel Shani haar Pepsi met my. En môre is haar Pepsi klaar. En dan vat sy van my Pepsi. Daar is meer dae wat ek van haar Pepsi vat. Maar daar is ook daai dae, omdat sy so gretig is om dit te deel. En ek vra nie eers nie. Jy weet, daar is mense daar buite wat so trots is. Maar jy kan sien, Hulle het God se liefde nodig. Hulle moet hoor van God se genade. Hulle het 'n getuienis nodig. Hulle sê dit dalk nie. Maar vra die Here, Vader, wie kan ek vandag U liefde wys? Met wie kan ek ietsie deel? Daar's iemand wie se Pepsi klaar is. En jy het nog oor. So, moenie selfsugtig wees nie. Gee hulle van jou Pepsi.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Goeiemôre Boort en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Mag die Here u seën en mag jy vandag weet jy is die geseënde van die Here. Maar kom ons kyk eers wat sê die Here vir ons elke môre. Ons is kosbaar en waardevol vir hom. Jy wat na my luister, liewe broeder, liewe suster, jy is kosbaar en waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou vrou of jou man, vir jou kinders, vir jou mense. Jy is kosbaar, jy is waardevol. Onthou net weer, ek is pastoor Abrie, ek praat met u hier uit die dorp Randfontein, by Woord en Lig gemeente. Ons is in die land Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld, en ons gee die Here die lof en die eer, dat ons hier in die suidepunt die Here kan bedien en vir hom ook kan werk. Nou, ons thema vanmôre is soek eers die Here. Ons lees Matteus 6 vers 33. Hy sê nee, bywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Ek herhaal net weer, Matteus 6 vers 33, nee, bywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal ek julle ook al hierdie dinge gee. Thema, soek eers die Here. Nou soek allereerst die koninkryk van God en alles anders sal in plek val. Dit is sy belofte, hy beloof dit vir ons. Hy kom en hy sê, ons moet elke dag seker maak dat ons in kontak is met die Here, met hom, met Jesus Christus. Dit is belangrik dat ons tyd saam om sal deurbring, voordat ons enige iets aanpak. Ons vroegoggend is stilte tyd van toewyding aan hom is uiters baie belangrik. Ek maak 'n punt daarvan om dagliks by die Here uit te kom, vir elke kind, ten minste 5 keer 'n dag te bid. Elke kind, elke seun, elke dogter van my en elke kleinkind. En my kinders, vroegoggend, soos altyd, praat ek met die Here en ek lê hulle elkeen voor die Here neer. Dit is baie belangrik om by die Here uit te kom, om met die Here te praat, om jou mense voor die Here te lê. Ek maak 'n punt daarvan om dagliks met die Here te sit en sy raad te volg. Hy weet alles oor besigheid. Hy weet alles oor die gesinslewe, hy weet alles oor die huwelik, hy weet alles oor boerdery, mynbou, bou, konstruksie ensovoorts. My God weet alles. En hy is 'n God wat vir my kan gee. Vir my is dit belangrik om hom soggens te ontmoet, om hom s'avonds te ontmoet en my daaglikse instruksies direk van hom af te kry. Ek en my werknemers, ek en die mense wat vir my werk, ons kom en ons bid gereeld. Oggend uur skriftyd sal ons waarneem, waar ons beweeg, daar waar ek eet in die dag, daar bid ek, daar kom ek by my Vader uit, daar kom ek by Jesus uit. Hy sê daar, loof ons die Here se naam, lees ons uit sy woord, mediteer ons sy woord. Dit is ongelooflik hoe dit die stemming en gees op 'n mens plaas en op 'n mens 'n verandering inbring. Ek het al gesien hoe ons mense depressief is en moeg gewerk is. Maar as hulle by die Here uitkom, besig om met die Here te praat, in die oggend te loof en om te prys, dan is daar 'n energie wat vrygestel word in die atmosfeer, wil ek sê. Dit maak die atmosfeer ligter. Daar is 'n glimlag op elke gesig wat die Here loof en prys. Al sing hulle net halleluja, groot is die Heer. En hulle is opgewonde om in die werk te spring. Ek en my vrou vir elke dag ook by die huis die Here loof en hom eerste stel, bokant alle werk, bokant alle besigheid wat van hierdie perseel bedry word. Ons het seker gemaak dat elkeen gereed is vir die dag se reg aantrek en dat uniforms reg is, toe die kinders nog nie skool was, skool uniforms reg is, nou is het weer oupa en ouma wat klere reg sit, reg trek, as jy op die plaas by die kinders kuier, dan kom dit daar, hoe lyk die soldaatjie wat ek aantrek, en hulle sing ook al daar die koorkie, ek is nie, ek skiet soldaatjie nie, maar ek is Jesus soldaatjie, ja meneer, en dan marcheer hulle, ons leer hulle om oorlog te voer van kleins af, ons moet toegerus wees, om hierdie wêreld aan te pak, ons moet dagliks die uitdagings kan trotseer, maak dus seker, dat jy vanoggend die Here opsoek, voordat jy die huis verlaat, en dan jou voertuig, as jy ry hier vandaan af Pretoria, Johannesburg, waar jy ook al moet reis vir die dag, vir besigheid, gebruik daar die spasie, binnen in jou voertuig, loof die Here en maak hom groot, soek hom, en sê vir hom, Here, hier is ek, my straat staan, ek en my huis, ons sal die Here dien, die besluit geneem, my kinders weet, hier dien ons die Here, en kom ons doen dit, elke plek waar ons heen gaan, elke plek waar ons ons voet so neerplaas, kom ons claim dit, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Groot is die Heer, sy goedheid, nimmer meer. Dankie Here, dat ons u kan loof, u kan prys, u kan eer, dankie dat ons elkeen nou voor u kan neerlê, en kan vra Here, seën my kinders, seën my kleinkinders, seën my familie Here, seën hulle, my gemeente, seën elkeen, wat u nodig het, ek vra dit in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, Amen.
1: Discover Knipe is kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ons kom vandag by die tweede gedeelte van hierdie kort reeks oor die vyf vrae. En ons het voorheen gekyk na waar is jy, wat vir Adam gevra was. Wat het jy in jou hand? Die vraag aan Moses. En wie sê is ek, die vraag aan Petrus. Vandag wil ek vir jou sê, ons kyk na die volgende vraag, en dit is een vraag wat aan Matteus gevra is, die blinde Matteus, en Jesus sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En Matteus antwoord, ek wil sien. En vandag is dit een vraag wat ek vir jou wil vraag, ek wil hê dat jy asjeblief toch nie vir my een of ander geestelike vraag probeer, gee nie, of ietsie wat heilig klink nie, maar een werklikheid. As jy vandag moet staan, en hier staan Jesus direk voor jou, en hy sê vir jou, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy vraag vir rijkdom? Misschien sukkel jy. Gaan jy vraag vir gezondheid? Moontlik is jy op die oomblik siek, of is jy alleen, jy het een lewensmaat nodig? Of moontlik gaan jy vraag vir die ewige lewe? Ek weet nie, dit is nie een vraag wat ek vir jou kan antwoord nie, maar ek dink dit is so'n belangrike vraag om te beantwoord. Wat sal jy vir hom vra? Ek dink persoonlik, as ek moet eerlijk wees, sal ek sê, Vader, ek wil so graag die Heilige Gees duideliker hoor praat. Ek het so begeerd om te hoor in my leven, dat ek regtig weet dat ek die regte pad loop wanneer ek het ding doen vir u. Want baie keer, dan struikel en val ek maar soos wat julle ook doen. Kom ons by die vijfde vraag, en dit vraag vir Petrus, Jesus is gekruisig, Petrus het hom verloon, Jesus het opgestaan, en nou is hulle op by die see, hulle is op die strand, en Jesus het 'n vuurtjie gemaakt, en hy braai vis, en hy roep Petrus nader, en hy sê vir Petrus hierdie vraag, hy sê vir Petrus, het jy my lief? En hy vraag hom 3 keer, het jy my lief? En elke slag antwoord Petrus, ja, maar hy kan nie rarig kom op die punt wat hy vir die Here sê, ek het jou totaal lief nie. Dis asof hy sukkel daarmee. En die vraag vir jou vandag is dit, het jy hom lief? Het jou werkelijk lief? Weet jy, daar is ietsie wat ek gaan sê, wat snaaks klink. Almal van ons wil hemel toe gaan. Almal, ek bedoel, rarig, almal wil hemel toe gaan. Al glo hulle nie die Here nie, hy wil hemel toe gaan. Maar daar is baie van ons wat wil hemel toe gaan, ons wil net nie, hy wil daar wees nie. Want ons is so ongemaklik met hom hier, ek gaan net so ongemakkelijk wees met hom daar, en as jy nie nou eerst met hom wil tyd spandeer nie, hoe gaan dit nou waarskynlik werk as jy daar is? Jy moet besluit, jy weet, as jy 'n trein wil mis, al wat jy moet doen is, wees op die stasie, en moet net op die trein klim, is jy op die trein? Kom ek het net so vraag, en dit is nou miskien een harde vraag hierdie, as ek vandag by jou huis verby stap, en ek sien jou huis is aan die brand, maar ek sien jy lê in slaap, en ek is so dierbaar, dat ek wil jou nie steer nie, wakker maak nie. Ek dink nie, jy sal my as 'n vriend beskou nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, is jou huis moontlik aan die brand? Is jy miskien 'n ou, wat al die godsdienstige goedjies doen? Jy gaan kerk toe, en jy gee kolekte, en jy stuur al hierdie snaakse WhatsApp boodskapies uit, wat sê bid dit en doen dat. Maar jy het geen verhouding met Vader nie, niks nie. Dan wil ek vir jou sê, ek dink jou huis is aan die brand, en jy moet kyk, want dit kan te laat wees. Maar, daar is nog tyd, die trein het nog nie vertrek nie. Daar's nou in hierdie week, is daar vriende van my dood, wat gaan slaap het en net nie wakker geword het. Ek is een hartklop weg van die dood. Moenie dat jou huis uitbrand nie. Wees wakker. Die verskil tussen lewe en dood is slegs een hartklop. Nou, ek wil vir jou sê, om by die Here uit te kom, is nie net 'n maklike gebedjie, soos wat hulle ongelukkig vir ons in baie kerke leer nie, om net te sê, Here, ek is 'n sondaar, kom in my hart en was my skoon. Nee, dit is 'n lewensveranderende ding. En ek gaan nou 'n derde boodskapie doen, wat gaan volg op hierdie, wat ek wil praat oor daardie lewensveranderende ding, wat nodig is.
2: Blou roos bied aan, sout en peper.
3: GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Een hartelijke goeiemorgen, geliefdes, vanmorgen jou woord op het rafstap. Onthou jy dat ons gelees het aan Psalm 139? En ek gaan lees hier vanaf vers 8. Kom ek lees vanaf vers 7. Hy sê, waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug van u aangezig? Klim ek op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sal u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie en die nag gee lig soos die dag. En die duisternis is soos lig. Ek wil met jou praat oor selfs daar. En ek wil vir jou vanmorgen vra, waar is jy vanmorgen? Waar is jy vanmorgen in jou gees? Waar is jy vanmorgen in jou denken en in jou siel? En waar is jy vanmorgen fysisk? Selfs daar, sê die Here, sal ek jou lei. So waar jy ook al is vanmorgen en partij van ons is vanmorgen dalk boop die berg en dit gaan goed en ons wil net juig en jubel en ons wil bly wees. Maar sommige van ons is duur onder. En ek wil vir jou sê, die Here Jesus het sy hemelse heerlikheid verlaat om mens te word. Die Bybel sê hy het homself ontledig en verder het hy hom verneder deur die kruisdood te sterf. So beteken, Jesus was op die laagste van die laagste, so dat hy my en jou kan optel om te kom by die hoogste van die hoogste. Kan ek het weer sê? Jesus het gegaan tot die laagste van die laagste, so dat hy my en jou kan optel tot die hoogste van die hoogste. En daarom moet ek en jy kan weet, maak die saak waar ek en jy dalk wil wegvlug, of omstandighede ons dwing nie, selfs daar sal die Here ons lei, sal die Here ons vind. Maak die saak in wat se duisternis ek is nie, maak die saak waar ek wil heen vlug nie, maak nie saak wat se duisternis en donkerheid het my oorval, en wat se nag ek mag ervaar nie. God se lig skyn in die diepste duisternis, en die diepste duisternis word uiteindelik lig. En ek wil weer eens aansluit, by die boodskap, God het jou, om vir jou te kan sê, selfs daar waar jy vanmorgen is, selfs daar gaan die Here jou uitlei, gaan die Here vir jou bring, waar jy moet wees. Een van my gunsteling skrifgedeeltes is Psalm 23. En Psalm 23 sê dit dan vir ons, hoe die Here is ons herder, en niks sal ons ontbreek nie, en hy lei ons na waters waar rus is, en ek en jy moet kan weet, hy lei ons na die groen weivelde, en na waters waar rus is, lei hy my heen, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee. En ek wil vanmorgen sê, miskien is jy in hartseer, miskien is jy in pyn, miskien is jy vanmorgen seer, en jy is vanmorgen in die donker dieptes, en jy voel vanmorgen aan opgee, en jy voel jy voel jy kan net nie meer nie, en God sê selfs daar sal ek jou kry, selfs daar sal ek jou sien, selfs daar sal ek jou ontmoet, selfs daar sal ek vir jou kom help. Hy sê selfs daar, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, en dis die een ding wat jy vanmôre moet glo. God is met jou. God het jou en hy is met jou en hy's lief vir jou en hy gee jou genade en hy gee jou vanmôre die krag en hy gee vir jou alles wat nodig is sodat jy kan kom waar jy moet wees. Sê, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. En ek en jy moet uiteindelik uitkom by vers 6 van Psalm 23. Vers 6 wat sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. En ek wil vir jou vanmôre sê, waar is jy? Selfs daar sal God se hand jou lei, selfs daar sal God se hand jou vashou, selfs daar sal die Here vir jou alles gee wat nodig is. En jy moet kan weet, goedheid en guns is 'n kort kop agter jou. Jy moet dalk net, as jy omdraai, in plaas daarvan om die onheil te sien, moet jy goedheid en guns raak sien. In plaas daarvan om te sien die goed wat skeef geloop het met jou, moet jy dalk die goedheid en guns sien wat kort kop agter jou is. En dis wat ek en jy moet bely, want weer eens, die woord van die Here sê, wat ons glo met ons hart bring geregtigheid, en wat ons bely met ons mond bring die redding. En ek en jy moet dalk vanmôre versigtig wees wat ons glo, en ons moet versigtig wees wat ons met ons mond sê. Want dit wat jy bely met jou mond, kan uiteindelik wees wat jy kry. Wat jy sê, gaan uiteindelik wees wat jy is. En ek en jy moet vanmôre kan sê, selfs daar sal die Here my lei, selfs daar sal hy my krag gee, selfs daar sal hy met my wees, selfs daar is ek verseker daarvan, dat hy het my en is met my, en dat sy naam in my lewe vereer kan word. Ek wil vanmôre afsluit om vir jou te kan sê, hy is die een wat jou vashou wanneer jy vrees. Sy hand, kom ons noem dit, sy greep op jou lewe is groter as jou vrese, groter as jou bekommernisse, groter as jou omstandighede. En ek en jy moet kan weet, hy het jou en hy's met jou, selfs daar waar jy vanmôre mag wees. Vader, ek bid vanmôre. Ek bid vanmôre vir elke een. Bid vir elke een wat vanmôre dalk in onsekerheid is, elkeen wat in 'n vallei is, elkeen wat in 'n storm is, elkeen wat in 'n teleurstelling is, elke een wat vanmôre selfs met die skaduwee van die dood oor hulle hang. Here, wil ek vanmôre bid dat U vanmôre elkeen sal uitlig, dat hulle sal weet U hand het hulle en dat niks hulle kan uit U hand uitruk nie, en dat U vanmôre vir hulle net weer die versekering gee, ek is met jou en ek sien jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, dankie dat U hand elkeen lei, maak nie saak waar hulle is nie, dat U hulle hand hulle lei en dat U hulle bring. Here, dat U stok en U staf

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Sien die kwartels in jou lewe raak. Nou vriende, daar is tye in ons lewens wanneer ons, net soos die Israeliete van ouds, glad nie God se hand sien beweeg nie. Ons raak moedeloos, ons raak ondankbaar en dan raak ons gulsig. Ons raak siende blind vir die genade van God. En die volk van Israel het gekla omdat hulle nie vleis gehad het nie. Maar hulle het vergeet dat God hulle uit Egipte verlos het. Hulle het vergeet van die manne wat elke oggend op die grond gelê het. Hulle het vergeet van die wolkkolom bedags vir die hitte en vuurkolom snags om te kan sien. Al wat hulle kon sien was wat hulle nie gehad het nie. Ons lees in Numeri 11 vers 31 waar daar staan: "Toe daar 'n wind van die Here af opgekom en kwartels van die see af aangedryf en hulle rondom die laar laat val." Nou vriende, kyk wat doen God. Hy stuur 'n wind van die see af. Die Bybel sê, hy het 'n magdom kwartels na die kamp toe gewaai. Nie net 'n paar nie. Nie net genoeg vir een ete nie. 'N oorvloed. Meer as genoeg. Kwartels oral rondom die kamp. God het hulle gekla gehoor en hy het vir hulle voorsien. Amen. Maar hier lê die diep waarskuwing van hierdie verhaal. Net omdat God vir jou gee wat jy vra, beteken nie altyd dat dit goed vir jou sal wees nie. Die Israelitiese begeertes het oorgegaan in ontevredenheid. Hulle ontevredenheid het oorgegaan in ondankbaarheid. En uiteindelik het hulle eie begeertes vir hulle 'n oordeel geword. Soms kyk ons so lank na wat ons nie het nie, dat ons vergeet van alles wat God reeds vir ons gegee het. Israel het manna gehad. God het hulle uit Egipte uitgelei. Hy het hulle deur die woestyn gedra, maar hulle het nog steeds gekla. Hulle het gesê, ons wil vleis hê. Hulle het so stout kinders aangegaan. Hulle het gekyk na wat op hulle tafel ontbreek en vergeet wie die tafel vir hulle gedek het. Amen. Is ons nie maar soms dieselfde nie? Ons kla oor ons huis, maar iemand anders te bid vir 'n dak oor sy kop. Ons kla oor kos, maar iemand anders te gaan vanaand honger slaap. Ons kla oor werk, terwyl iemand anders te bid vir enige werk. Ons kla oor die klein dinge wat verkeerd loop. En vergeet die honderde dinge wat God elke dag reghou in ons lewens. Amen. Wanneer ons nie God se hand raak sien nie, begin ons eie planne maak. Ons probeer op ons eie oorleef. Ons laat wêreldse dinge ons aandag aftrek en ons vergelyk onsself met ander. Ons kyk na wat hulle het en wens ons het dieselfde of selfs meer. Dan raak ons gulsig, ontevrede, ondankbaar, terwyl ons eintlik met 'n groot witbrood onder die arm staan en kla. Klaar verander nie altyd jou omstandighede nie, maar dit kan jou uitkyk verander. Dit laat jou fokus skuif van God se goedheid na jou tekortkominge. Amen. Die geskiedenis het bewys en vandag bewys God dit nog elke dag dat hy voorsien. Hy gee op die regte tyd dit wat ons nodig het. Hoeveel keer het God nie reeds hierdie jaar vir jou voorsien nie? Hoeveel keer het hy nie reeds presies op die regte tyd deurgekom nie? Hoeveel gebede het hy nie reeds beantwoord nie? Hoeveel kwartels van genade het hy nie al na jou toe gestuur nie? Die probleem is dikwels nie dat God te min gee nie. Die probleem is dat ons wil meer hê as wat ons nodig het en daarom moet ons versigtig wees waarvoor ons so aanhoudend vra. Miskien moet ons vandag ophou sê, Here, waarom het ek nie meer nie? En ons moet begin sê, Here, dankie vir wat ek reeds het. Want dankbaarheid sê, God, U is genoeg. Amen. Voordat jy vandag weer kla, kyk eers rondom jou. Kyk na wat God reeds voorsien het. Kyk na die lewe wat hy jou gegee het. Kyk na die asem in jou longe. Kyk na die dak oor jou kop. Kyk na die kos op jou tafel. Kyk na die mense wat die Here nog in jou lewe vir jou gelos het. Kyk na die genade wat jou elke oggend wakker maak. Mag die Here jou oë vandag oopmaak om die kwartels van sy genade raak te sien wat hy elke dag in jou lewe instuur. Dank en loof hom daarvoor. Vertrou hom met jou môre. Vertrou hom met jou behoeftes. Vertrou hom met dit waarvoor jy nog wag. Moenie net bid, Here, gee my wat ek wil hê nie. Wees versigtig vir wat jy vra. Bid eerder, Here, gee my wat U weet ek nodig het. Want die kwartels wat gestuur is dieselfde God wat vandag nog vir sy kinders sorg. Ek sê weer vir jou, want die God wat kwartels gestuur het, is dieselfde God wat vandag nog vir sy kinders sorg. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, vergewe ons wanneer ons so maklik vergeet van U goedheid, U guns en U genade. Vergewe ons wanneer ons fokus op ons eie het. En Here, terwyl ons weet
en reeds weet dat die hand reeds oorvloedig in ons lewens werk. Verander ons klaande harte, Here, in dankbare harte. Open vandag ons oë om die kwartels van genade raak te sien, wat U elke dag na ons toe stuur. Bewaar ons van gulsigheid, ontevredenheid en ondankbaarheid. Leer ons, Here, om die goedheid raak te sien, selfs wanneer alles nie gaan soos wat ons wil hê nie, Here. Help ons om minder te kla en meer te vertrou. Gee ons nie net wat ons begeer nie, maar dit wat U weet ons werklik nodig het. En vul ons harte met daardie dankbaarheid, met daardie tevredenheid en daardie vrede in U. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen, amen en amen.

Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en gerechtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wêreld sal hoor.

Spreek die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles en sy woord bly waar.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: You're listening to My Radio.
1: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
2: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Load USB on. Sound in Peter. Peter. Peter. GNR.
1: Ek wil vandag vir julle baie, baie interessante storie vertel. Ek wil net hier begin deur te sê, ons doen op die oomblik 'n bietjie ekstra studie in die eerste 5 boeke van die Ou Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Baie interessante boeke, veral as mens iemand het wat bietjie meer weet en vir jou meer vertel. Maar, ek het nou 'n ding gekyk na wat van die rabbies sê, dat as daar 'n hele groep van hulle sit, hulle sit vir 2-3 uur en hulle bespreek net een stukkie uit die Bybel uit. Wat hulle weet aan die einde van daai tyd, is hulle is almal verkeerd. Wat hulle eintlik daar probeer sê, is nie verkeerd nie, daar is net soveel meer. En toe kom hulle met die storie uit, en ek wil graag die storie somme net deel, van die ou wat kom by 'n argitek en hy sê vir die argitek, ek het net 1000 vierkante meter stuk grond gekoop in die hartjie van New York se besigheidssentrum. Grond wat jy nie kan kry, dis 'n onmoontlikheid, maar ek het 1000 vierkante meter gekoop en ek wil jy moet vir asseblief 'n huis ontwerp wat ek daar gaan bou. Ou sê, ja, is geen probleem nie, hy sê wonderlik, die huis moet 40.000 vierkante meter groot wees. Hy sê, meneer, dis mos nie moontlik nie, jy het 1000 vierkante meter, jy kan nie 40.000 vierkante meter grond op 1000 vierkante meter gebou op daai grond sit nie. Hy sê, vir kyk moet nie, ek is 'n multimiljonair, ek kan enigiets bekostig, sorg jy daarvoor, klaar. En hy loop weg, 3 maande later, kom die argitek daar so aan, en hy sê vir meneer, hier is jou planne, hy maak oop, en hier kry hy sy planne, huis van 40.000 vierkante meter. Elke vlak is 1000 vierkante meter, maar daar's 40 verdiepings hoog. En dit is eintlik hoe ons die skrif moet sien. Daar is soveel meer in die skrif. Daar's eerstens net dit wat ons lees, jy weet. Dit sê die ou het alles verkoop, hy het 'n wonderlike parel ontdek en hy het alles verkoop om die parel te koop. Wat standaard, is 'n man wat 'n parel ontdek het, het alles verkoop, net 'n parel, die grond gekoop wat die skat is. Maar wat beteken dit? Wat beteken 'n parel? Wat beteken dit om alles te verkoop? Daar's vlak na vlak na vlak van dieper goed. Nou, met die storie wat ek nou vir julle vertel het, en ek hoop dit maak daarom sin, wil ek dit sê. Ons is toch so geneig om te wil vasklou aan ons idee van die skrif wat reg is. En ons gebruik die skrif, ons gebruik my teksversies om jou teksversies aan te val. Dit is verregaande. Kan jy glo dat ons as mens vat die woord van die Here om die woord van die Here in 'n ander ou se lewe verkeerd te bewys? Mense, ons moet regtig 'n bietjie mooi dink daaroor en vir onsself vra, wat is dit wat ons doen? Ons is toch so geneig, ek moet reg wees. In plaas van ek moet leer, in plaas van ek moet liefde gee, in plaas van ek moet een wees met ander, ons moet toch so reg wees. Doop jy groot, doop jy klein, drink jy uit 'n beker uit, drink jy uit 'n koppie uit. Regtig mense, is dit waar oor redding gaan? Kom ons begin om bietjie neer te lê, ons moet reg wees gesindheid. En sê eerder, ek moet liefdevol wees, ek moet respectvol wees, ek moet leerbaar wees, ek moet honger wees vir meer van die woord van die Here. So, sterkte vir julle, ek hoop dat iemand verstaan hierdie boodskap, ek is seker of ek homself verstaan vandag.
0: Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter,

0: live from my studio.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Live.
2: Romeine 12, vers 12 en 13.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. Hy is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in hier.

Baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou verenigde en alle klassische sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dankie dat jy my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van jy teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees, en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Broer en suster, ek groet jou weer in die naam van Jesus en dis wonderlik om die woord van die Here te kan oopmaak en ons lees vanaand in Titus 2 vers 5. Verstandig, rein, huiselijk goed, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vanaand lees ons 'n vers wat baie prakties is. Paulus praat hier oor hoe gelowige vroue behoort te leef. Maar daar is 'n beginsel in hierdie vers wat almal van ons raak. Ons manier van leef sê iets oor die God wat ek en jy dien. Aan die einde van die vers gee Paulus die rede vir hierdie lewenswyse, sodat die woord van God nie belaster word nie. Dit is 'n ernstige gedagte, broer suster. Ons lewe kan of die boodskap van die evangelie ondersteun of mense 'n rede gee om dit te bespot. En ons geloof moet in die eerste plek sigbaar word. Dis maklik om te sê, ek is 'n Christen. Maar Paulus wys dat geloof nie net iets is wat ons met ons mond bely nie. Dit moet in ons karakter sigbaar word en daarom noem hy dinge soos verstandig, rein, goed en getrou. Met ander woorde, hoe leef jy? Hoe praat jy? Hoe behandel jy mense? Hoe tree jy op wanneer niemand kyk nie? Want mense lees soms nie die Bybel nie, nê? Hulle lees ons lewens. Ons is dalk die enigste Bybel wat iemand rondom ons op 'n bepaalde dag lees. Ons karakter praat harder as ons woorde. 'n Mens kan sê dat ek het Jesus lief, maar as ons voortdurend leuns vertel en skinder, lelik praat, ander afbreek en onsself eerste stel, dan begin ons lewe 'n ander boodskap verkondig. Daarom, broer, suster, is integriteit so belangrik. Integriteit beteken eenvoudig, wie ek voor mense is, stem ooreen met wie ek voor God is. Baie mense kan nie hierdie ding verstaan nie. Dit vra nie dat jy volmaak moet wees nie, maar dat jy opreg moet wees. Wanneer ek verkeerd is, dan erken ek dit. Wanneer jy iemand seer gemaak het, dan vra jy vergifnis. Wanneer jy versoek word, kies jy om gehoorsaam te wees. Wanneer jy val, dan staan jy weer op en jy kom terug na Jesus. Dit is 'n lewe wat die evangelie geloofwaardig laat lyk. Paulus sê, hulle moet huiselik goed wees. Die huis is 'n belangrike plek vir die Here. Ons dink soms dat ons grootste geestelike werk buite die huis gebeur, by die kerk of in bediening voor mense, maar God kyk ook na hoe ons leef wanneer die kerkdiens verby is. Hoe praat ons met die mense wat naaste aan ons is? Want dit is dikwels makliker om vriendelik met vreemdelinge te wees as met die mense saam met wie ons elke dag leef. Ons kan vir ander mense glimlag en dan kortaf wees met ons eie gesin. Ons kan geduldig wees met ander, maar geen geduld by die huis hê nie. Titus 2 vers 5 herinner ons. God gee om oor die atmosfeer wat ons in ons huise skep. Is daar vrede? Is daar vergifnis? Is daar respek? Is daar liefde? Is Jesus Christus sigbaar? Die doel, broer, suster, is groter as onsself, sodat die woord van God nie belaster word nie, sê Paulus. Dink daaroor. Ons gedrag kan mense se siening van die evangelie beïnvloed. Dit beteken nie dat ons verantwoordelik is vir elke persoon se opinie oor die Here nie, maar mense kan Christus verwerp selfs wanneer ons getrou leef, maar ons moet nooit deur ons eie verkeerde gedrag vir iemand 'n onnodige struikelblok in die pad plaas nie. As ons sê, ons behoort aan Jesus Christus, moet ons probeer om te leef op 'n manier wat hom eer. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. En ons moet oplet, nie sodat ons verheerlik word nie, maar sodat ons Vader verheerlik word. Begin vanaand by die huis. Miskien vra die Here vanaand vir jou, nie om iets groots anderster te doen nie, maar dat jy iets kleins reg sal maak. Praat sagter met jou man of met jou vrou. Wees meer waardering vir jou lewensmaat. Wees geduldig met jou kinders. Vra vergifnis. Hou jou woord. Stop enige skinderpraatjies. Laat vaar die bitterheid. Kies om vrede te maak, eerder as om die laaste woord te sê. Want soms begin geestelike herstel met 'n eenvoudige besluit. Begin by my Here. Boeta Sissa, ons lewe is deel van ons getuienis. Mense luister na ons woorde, hulle kyk na ons lewe, en daarom moet ons nie net vra, wat sê ek oor Jesus nie. Ons moet ook vra, wat sê my lewe oor Jesus? Mag ons huise plekke wees, waar Christus geëer word. Mag ons karakter wys, dat ons aan hom behoort, en mag ons lewe nooit die woord van God onnodig tot bespotting maak nie. Kom ons leef so, dat mense, wanneer hulle na ons kyk, nie net 'n godsdienstige mens sien nie, maar dat hulle iets van Jesus in ons lewens sal sien. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie, dat U ons geroep het om U verteenwoordigers in hierdie wêreld te wees. Help ons om nie net met ons lippe te sê, dat ons aan U behoort nie, maar Here, dat ons lewe dit sal wys. Maak ons verstandig, maak ons rein, goed en getrou. Help ons veral in ons huise, om liefde, vrede, respek en vergifnis te leef. Wanneer ons verkeerd is, gee ons nederigheid om dit te erken, en laat ons lewe nooit die evangelie oneer aandoen nie. Laat ons eerder so leef, dat ons hemelse Vader deur ons lewens verheerlik word. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, onthou vanaand hierdie eenvoudige vraag. Wat sê my lewe vir ander mense oor die Jesus wat ek bely? Mag jou lewe môre 'n pragtige getuienis wees van Christus, en mag die Here jou huis, jou hart en jou geliefdes bewaar en seën. Namens myself en Marinda, heerlike nagrus. Môre oggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag, en tot dan. Groete in Jesus naam.
2: I was just a small boy in Winchester, Ontario, when one day two fine singers from the USA came to our home and asked my mother to play for them while they sang a song they said was new, The Old Rugged Cross. I stood transfixed near the piano and watched their faces as they described in this tender song the suffering of the Lord. At a later time, I came to know the wonder of God's forgiveness.

dus vanmorgen jou woord op het draf stap. Ek lees daarom Psalm 42 vers 4 waar David sê, hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort hoe ek gewoond was. Hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende gemeente. Beteken, David was soos 'n voorsanger wat die gemeente gelei het in sang. Hy was voor die gemeente uitgestap en gejubel en gejuig en hy was in daai gewoonte, maar iewers langs die pad het hy uit daai gewoonte geraak. En ons, as ons Hebreërs gaan lees, daar in Hebreërs 10 vers 25, dan kom die woord van die Here, hy sê, laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer namate julle die dag, dis nou die dag van die Here, sien naderkom. Die Engels sê, some people have gotten out of the habit of meeting for worship. Beteken, hulle was in die gewoonte, maar hulle het uit die gewoonte geraak, hulle het uit die gewoonte geval. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar's vier soorte mense wat vanmorgen opgestaan het. Vier soorte mense en ek en jy is een van hulle. Die eerste mens is die mens wat wil kerk toe gaan en hy doen sy beste om het reg te kry. Die tweede mens is die mens wat graag wil kerk toe gaan, maar hy kan nie as gevolg van omstandighede of as gevolg van werk. Die derde een is die ou wat nie wil kerk toe gaan nie, maar hy gaan toch, omdat sy familie daarop aandring, of omdat hy in die voorste gestoelte sit, of omdat hy in die tradisie is om kerk toe te gaan. En dan die vierde ou, is die ou wat nie wil gaan nie, en hy gaan ook geen poging aanwend om wel te gaan nie. En dis hier waar ek en jy moet kan sê, watter een van daardie vier is ek en jy. En ek wil vanmorgen met ons praat oor die goeie gewoonte om God te dien. Die goeie gewoonte om God te dien, en die vraag vra, wat het gebeur met jou goeie gewoonte om God te dien? Is jy nog in daardie goeie gewoonte, of het jy ook uit daai gewoonte geval? Het jy uit daai gewoonte geraak? En ek en jy moet gaan terugdink en dink, wat het dit veroorsaak? As ek en jy nie meer in die goeie gewoonte is om God te dien nie, as ek en jy nie in die goeie gewoonte is om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here nie, want ek en jy kan kyk na Hebreërs 10 vers 25 en sê, is dit 'n wet wat ek moet toepas? Is dit 'n opdrag van die Here? Of is dit net 'n goeie gedagte as gevolg van die waarde wat het? As ek en jy kyk na Hebreërs 10 vers 25, laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer namate julle die dag sien naderkom. Beteken, ek en jy moet mekaar kan aanspoor en sê, nee man, kom ons dien die Here, kom ek en jy gaan kerk toe, kom ek en jy bid, want hoekom? Want as ek en jy uit die gewoonte geval het om kerk toe te gaan, is die kans goed dat ek en jy uit die gewoonte geval het om te bid. Ek en jy het uit die gewoonte geval om Bybel te lees. Ek en jy het uit die gewoonte geraak om die Here te dien. En ek en jy moet kan weet, my gedagtes bepaal my gedrag, my gedrag bepaal my gewoontes bepaal my waardes, en my waardes bepaal my eindbestemming. Wat beteken, as ek gehoorsaam is aan die Here, gaan ek die seën kry van gehoorsaamheid. Maar as ek ongehoorsaam is aan die Here, dan gaan ek nie die seën van die Here kry soos wat ek behoort nie. En is hier waar ek en jy vir ons moet kan sê, maar wil ek die Here dien soos dat ek in die gewoonte was om hom te dien? En dat ek en jy soos David 'n verlange kry, hy sê, as ek kan nie aan iets anders dink nie, as ek dink aan dit, dan dink ek aan hoe ek in die gewoonte was om voor te stap en die gemeente te lei. En ek wil vir jou sê, kom
terug in jou bediening, kom terug kerk toe, kom terug na jou Bybel lees, kom terug na jou gebedslewe toe, kom terug na die gewoonte toe. Dit beteken verander jou gedagtes, verander jou dade, verander jou gewoontes en verander jou waardes om uiteindelik jou eindbestemming te kan verander. Sommige mense het seer gekry. En vanmorgen moet ek erken, selfs ek het al mense seer gemaak. En ek wens, ek kon het reg maak. Ek en jy moet kan seker maak, dat ons nie toelaat, dat ons ophou om die Here te dien, as gevolg van iemand anders. Baie mense het ons al seer gemaak, baie mense het al ons te nagekom. Maar ons het nie opgehou om te doen wat ons moet doen nie. Ons het nie opgehou om die Here te dien nie. Ons het nie opgehou Bybel lees, ons het nie opgehou bid nie. Ons het nie opgehou lief wees vir ander mense nie. Ons het nie opgehou om kerk toe te gaan nie. Ons wil die Here dien. En ek en jy moet soos Josa kan sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ek wil vanmôre vra, wat het daai gewoonte van jou gebreek? Daai gewoonte wat jy gehad het. Wat het dit gebreek en wat gaan jy doen om weer daai gewoonte terug te kry? Want Dawid sê dit, as daar een ding is waaraan ek kan dink, dan is dit dit. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hoe hulle gelei het na die huis van God. Beteken, jy moet eintlik die ou wees wat die ander mense aanspoor. Jy moet die ou wees wat die ander mense motiveer. En ek wil vanmorgen vir jou vra, moenie die ou wees wat nie wil kerk toe gaan en geen poging aanwend. Moenie die ou wees wat nie wil kerk toe gaan nie en maar toch gaan nie. Wees nie ook nie die ou wat graag wil kerk toe gaan en nou dwing omstandighede om het nie te doen nie. Probeer jou beste om nommer 1 te wees. Die ou wat wil kerk toe gaan, die ou wat wil die Here dien, die ou wat wil Bybel lees, die ou wat wil bid, en hy doen sy beste om het reg te kry. Vader, ek bid vanmorgen vir manne en vrouwe wat vanmorgen dalk nie die Here wil dien, dalk nie wil kerk toe gaan nie, omdat hulle seer gekry het, of as gevolg van die feit dat hulle voel, dit werk nie vir hulle nie. Ek wil vanmorgen kom bid vir manne en vrouwe wat een begeerte kry om kerk toe te gaan, een begeerte kry om die onderlinge bijeenkomste by te woon, een begeerte kry. Heer, ek bid vir hulle wat het nie kan recht kry nie as gevolg van omstandighede of as gevolg van werk. Maar ek wil bid, Here, dat hulle nogtans hulle beste sal doen, dat wanneer hulle die geleentheid kry, hulle sal gaan. Hulle sal in daai gewoonte bly om die Here te dien. Ek bid vir hulle wat vanmorgen selfs kerk toe wel gaan, alhoewel hulle nie graag wil nie, dat u Here hulle sal ontmoet, so dat hulle begeerte sal hê om te gaan. Dat u Here die ou sal ontmoet, wat vanmorgen dalk kerk toe gaan uit traditie uit, kerk toe gaan net omdat sy gesin wil, kerk toe gaan net omdat hy moet. En ek wil bid, Here, sal julle ontmoet in die diens, so dat hy en sy een begeerte sal kry om volgende keer uit hulle eie te gaan, om te wil gaan en die Here te dien. Sal u vanmorgen op 'n kragtige wyse onderneem in elke hart en lewe, Here. Maar help ons, Here, dat ons in die gewoonte sal bly om die

Kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil. Is gedsie, manie, waar jy ontmoet,

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom oorlog.